sofu bompaya mami yo mati me bompaya ma ba wa u ba na ba wa u bo ma woni wa busia ne bi bi o hani ehun ya break ya ma o me tire o fie e ta se o me dem pa bompa body e me dem akompa wa sa me dem ni hu she